0: Janshi, na soka ya tilafia.
1: Niki boko.
0: Yada ni mashi, sana upa wana?
1: Mwene kwa tipapali.
0: Kwenyeri mesa na tipapali ya shio bile?
1: Mwene kwa mwene baani jeta.
0: Bukarati o...
1: Mwene kwa mwene baani.
0: Naam.
1: Mwene kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa
1: Bakancho ati koi.
0: Okay. Amin.